0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Я телефон сконю в зене ба Радио Кампус. Доброго дня, вас вітає Радио. Welcome to Radio Campus.
2: Бонжур ба ту.
3: Роз ба хайр хош омадин ба
4: Керек. Салам ба хама хош омадин ба
5: Радио Кампус. Мархаба бикум фи кулліє
0: Радіо. Радио Кампус, все супер.